Aló, muy buenos días, mis amables oyentes. Monas chaykuna panaykuna imaynallan kapuwankichis llapan kay Radio Vida uyarikuqkunariki kay p'unchaymi napaykuyniyta uyarichikuni noqapas. Waqchaykunariki achikanta riki noqapas fallakachachanan riki maquinata manejashpa achacha waqchaykuna siendo las 11:03 allillanchu kapuwankichis llapan kay Radio Vida uyarikuq a ver entero llaqtapi munayta riki Radio Vida rimamushan quechua rimayninchispi noqanchispa idiomanchispi sumaqta riki a ver Radio Vida chayamun quechuachamanta españolmanta mayormente quechua riki ampu llaqtanchiskunaj rimayninmanta munayta riki kay Radio Vida watz'irimun entero llaqtamanta waqchaykuna panaykuna noqapas riki Cusco uraykunata purimuni chay qayna p'unchaylli kasharayku kay Cusco, Petro, Perú, construcción de la iglesia evangélica Maranata del Petro, Perú. Saludos a todos mis hermanos del Petro, Perú. Waqchaykuna ya chaypi tuparik huqch'isin riki panachanskunapis waqchanskunapis munayta riki Dios ninchis tiupaychaykunku tardinta chayqa chaypi paykunawan kushkay noqapis karisharana chayqa napayki kachun ya llapachakichispaj kachun chaypi kashan pastor Juel Waman paymi riki pastoreashan chay iglesia chayqa ñawpajman purikuychis Dios ninchispi riki waqchaykuna imaina kankichis llapan llaqtakunapi maykunapin kankichis riki Dios ninchispa kamakushqan wawankuna iglesia riki kankichis riki radiokunata enlazayunkichis munayta kay p'unchayqa entero llaqtaman chayananpaj chayhinata riki Dios ninchispa munakuyninpi waqchaykuna panaykuna chayansa entero llaqtaman chayqa gracias, muchísimas gracias Dios ninchisman kachun ari neri chay uyarishaqtin ñawi rikushaqtinraqqa ari lado kichispi rikurini purikuni mana riqsilla mana riparaylla lado kichispi rikurini gracias nini Dios ninchisman kaykunamanta ari Dios ninchispa kajninkunaqa nishutapuni riki palabranqa willakushqanman hina junt'akushan tukuy ima munasqa wayqpanaykuna a ver entero llaqtakunata riki pachachapuschirikunapis noticiakunata uyarishanchis chayqa al instante riki yachanchis tutaymastan pachan hatutaymantam pachachapuchiykarun Limapi nishpa ima imana rikaq Venezuelapi mas de 4,000 wañuqtaña tarinku nishpa yapamantan chapchirikullantaq ay que preocupante chay llaqtakunapaj noqanchispi llaqtanchispi riesgopia waqchaykuna panaykuna rimarinchis chayqa ari Cusco llaqtanchispi chawpintama riki naqa kay pacha allpa pachaqa riki rajraspa pashakushan kay tinapi Valle Sagrado anchinintan pashashan falla geológica maymanta chamukunpis aqa chile urayninta hamukushan waqchaykuna qhawayanki napi chayqa falla geológica por donde pashan estapuykujtikiqa waqchaykuna panaykuna willakushan chaykunaq chayqa ña patampiña kashanchis waqchaykuna ya chayqa amaya mana wañuj jinachu kawshashunchis ashampasqa wiñaykawshaq jina kawsha